أديش بمرة بدين دماني وين تتسم بدنا ندور موتي دي أدن شكتي وين دي جامن داوشو ويبو من دوكي ويبو مويلن بنيو تجي من دو أي وين تتبع أيج تتشبنو دي بيوانا بار سيان تروا هاتر هاتر بونا بنو ريك ترو وينرم بنيو إنن داليدا داليدا Oui, bon matin, il donne ma chère Rosalie, ma... on avait mon tannis, moi je suis ça, on l'aime, mais... Rosalie, moi aussi, moi au temps, je fais d'abord, et nous, on peut rouler le mot, au temps, je fais de la situation. Oui, d'abord, oui, c'est dans l'autre,

هناك كابت مكن مونتا ميت بوبي ميجيش اينا بك داني غاني بوتا جينا اينو تانس جينا جان بيير تا موك جينا يا دونك تانس ساني نا بو ندوت نو تسوان جان كي بيل فلور يا داني انت فيستاسيون كي توتا اينا بوغا توتني جوانت ابوش ابوش ماك نيكولز Bon, on dit une autre, oui, tu as besoin de dire, mais tu as besoin de dire, tu as besoin de dire, tu as besoin de dire, tu as besoin de dire, tu as besoin de dire, tu Mais ouais, peut-être une instant. Et vous tenez une autre, une petite chinoise. Une bonne fin de journée, c'est que d'être non.